Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Matukio yanayoendelea nchini Mali tangu wiki ya mwisho mwezi Aprili yanaonyesha mabadiliko makubwa katika mfumo wa usalama wa nchi hiyo. Ushirikiano kati ya vuguvugu la watu wa Reg wanaotaka kujitenga na makundi ya misimamo mikali ya kidini unabadilisha si tu mizani ya kijeshi bali pia asili ya uhusiano kati ya dola na makundi yenye silaha. Katika muktadha huu, muungano ulioundwa kati ya makundi yenye silaha ya makao yake huko Azawad, hususan kundi la Front de Liberation de Azawad ama FLA na Jamaat al-Nusrat al-Islam wal-Muslimin ama JNIM unaashiria kuwa mzozo wa Mali umeingia katika hatua mpya. Na katika kipindi cha leo, tunakuletea uchambuzi wa Dr. Kande Vejiolu ambaye ni mratibu wa taasisi ya ORSAM kwa upande wa Afrika Kaskazini na Mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Kipengele kinachojitokeza zaidi katika muungano huu ni kwamba umejengwa juu ya dhana ya kuwa na adui wa pamoja licha tofauti zao za kiitikadi. Katika muktadha huu, kauli zilizotolewa na kiongozi wa FLA Al-Ghabas Agentala kwa jarida la Jeune Afrique mnamo tarehe 8 Mei 2026 zinaonyesha kuwa serikali ya kijeshi inayoongozwa na Assimi Goita inalengwa kwa pamoja na wanaojitenga pamoja na makundi yanayotumia dini kwa malengo ya kisiasa na kijeshi. Hali hii inaonyesha kuwa mwelekeo wa mzozo nchini Mali umeendelea kuwa tata zaidi na wenye sura nyingi kuliko ule wa kawaida wa uasi dhidi ya dola. Kinachoonekana sasa uwanjani si tu waasi dhidi ya serikali bali ni miungano mseto inayojumuisha makundi yenye ajenda tofauti za kiitikadi lakini yanayounganishwa na maslahi ya kimkakati. Ushirikiano kati ya FLA na JNIM pia unaashiria kuongezeka kwa mgogoro wa uhalali wa dola ya Mali, hususan kushindwa kutekelezwa kwa mkataba wa Algiers wa mwaka 2015 pamoja na kushindwa kwa serikali kuu kuimarisha mamlaka ya kudumu katika maeneo ya kaskazini kumesukuma tena vuguvugu la kujitenga kurejea katika mapambano ya silaha. Katika hatua hii, kushindwa kwa sera za usalama za serikali ya kijeshi hakuakisi tu udhaifu wa uwezo wa dola bali pia kufunguka kwa nafasi kwa mifumo mbadala ya utawala. Kwa hakika, kauli zilizotolewa katika maeneo yanayodhibitiwa na FLA kuhusu kuanzishwa kwa utawala wa ndani pamoja na mifumo ya utoaji wa haki inayorejelea misingi ya Kiislamu zinaonyesha jaribio la kujaza pengo lililoachwa na serikali. Hata hivyo, hali hii inabeba hatari kubwa kuhusiana na athari za kisiasa za muda mrefu zinazoweza kuzaliwa kutokana na mafanikio ya muda mfupi ya kijeshi. Ingawa uongozi wa FLA umejaribu kujijengea taswira ya kupinga misimamo mikali, ukaribu wake wa kiutendaji na kiitikadi na JNIM unaweza kudhoofisha uhalali wa vuguvugu hilo machoni mwa jumuiya ya kimataifa. Hususan, mahusiano ya aina hii na muundo unaohusishwa na Al-Qaeda unaweza kufanya mzozo wa Mali kuingizwa zaidi katika ajenda ya kimataifa ya mapambano dhidi ya ugaidi. Hali hiyo inaweza kuongeza uwezekano wa kuingiliwa na mataifa ya nje katika eneo hilo, lakini pia inaweza kusababisha mzozo huo kupewa sura ya kimataifa ya kuondolewa katika mizizi yake ya ndani. Kwa upande mwingine, nafasi ya miundo ya mamluki inayohusishwa na Urusi, hususan Africa Corps, inaifanya hali hiyo kuwa tata zaidi. Ukweli kwamba vikosi hivyo vimelazimika kurudi nyuma mbele ya mashambulizi ya FLA unaweka wazi udhaifu wa mkakati wa usalama wa serikali ya kijeshi unaotegemea msaada wa nje. Maendeleo haya yanaonyesha kuwa ushawishi wa Urusi unaongezeka katika eneo la Sahel si dhamana kamili ya utulivu bali unaweza kubaki na mipaka unapokabiliwa na nguvu na mienendo ya makundi ya ndani yenye silaha. Katika ngazi ya kikanda, muundo huu mpya wa muungano nchini Mali una uwezo wa kuzalisha athari za mnyororo katika mfumo mzima wa usalama wa Sahel. Hususan, muungano wa nchi za Sahel ama AES unaundwa na Mali, Burkina Faso na Niger, sasa umeingia moja kwa moja katika muktadha wa matukio yanayoendelea nchini Mali. Ukweli kwamba viongozi wa FLA wanatoa wito wa ujirani mwema kwa nchi hizo
huku wakati huo huo wakitoa kauli za vitisho dhidi ya uwezekano wa kuingiliwa kijeshi, unaonyesha kuwa mzozo huo unaweza kuvuka mipaka ya taifa moja na kupata sura ya kikanda. Hali hiyo inaweza kuzidi kudhoofisha mazingira ya usalama ambayo tayari ni tete katika eneo lote la Sahel. Aidha, mwelekeo wa kiitikadi wa muungano huu unahitaji kuchunguzwa kwa umakini mkubwa. Uwiano wa kimkakati ulioundwa kati ya tafsiri ya ndani ya Uislamu inayotumiwa na FLA na mtazamo mkali zaidi wa JNIM unaweza kuonekana kuwa na manufaa kwa muda mfupi. Hata hivyo, kwa muda mrefu, uwezekano wa tofauti zilizopo kati ya makundi hayo mawili kugeuka kuwa chanzo kipya cha mgogoro ni mkubwa. Kihistoria, miungano mingi ya makundi yenye silaha katika eneo la Sahel imevunjika baada ya kupata mafanikio ya muda ya kijeshi, hali ambayo imezalisha migawanyiko na mapambano mapya. Kwa sababu hiyo, ushirikiano wa sasa haupaswi kutazamwa kama msingi wa mfumo wa kisiasa wa kudumu, bali kama muungano wa muda wa kuimarisha nguvu za kijeshi na kisiasa. Kwa hitimisho, muungano wa FLA na JNIM unaoibuka nchini Mali unaashiria si tu kuongezeka kwa mgogoro wa usalama wa nchi hiyo, bali pia kuingia kwa mzozo katika hatua mpya yenye sura tata zaidi. Maendeleo haya yana uwezo wa kubadilisha si tu mienendo ya ndani ya Mali, bali pia mfumo mpana wa usalama wa eneo la Sahel. Udhaifu wa mamlaka ya dola, uwezo mdogo wa wadau wa nje, pamoja na kuongezeka kwa ushirikiano kati ya makundi ya ndani yenye silaha, vinaweza katika kipindi kijacho kuipeleka Mali katika mazingira ya mzozo yaliyo magumu zaidi, yenye sura nyingi na siotabirika. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea tathmini ya Dr. Kaan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Mashariki kutoka taasisi ya Orosam. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Maeneo ya migogoro barani Afrika.

Jarida la uchumi wa kijiografia. Habari mpenzi msikilizaji. Karibu kwenye kipindi cha jarida la uchumi wa kijiografia ambapo tunajadili kile kilicho nyuma ya mipaka, mkakati uliojificha nyuma ya takwimu na mwelekeo mpya wa uchumi wa dunia. Leo tunazungumzia microchips na semiconductors ambazo ni kama mafuta ya zama za kisasa na mojawapo ya masuala muhimu zaidi ya kiusalama ya karne ya 21 ambayo athari zake zimebadili mkondo wa historia ya binadamu. Upande mmoja, tunashuhudia mitikisiko mikubwa ya vita vya silikoni vilivyofungamana na mlango wa Taiwan kati ya Marekani na China, na upande mwingine, tunaona juhudi za ndani za teknolojia zinazojenga uhuru wa kidijitali wa Torekie katika jukwaa la kimataifa sambamba na dira ya karne ya Torekie. Zamani, chip zilionekana kama vipengele vya kawaida vya teknolojia vilivyokuwa vinaongeza kasi ya kompyuta au simu zetu pekee. Lakini leo, kama ilivyo kwa chuma, ni wazi kuwa chip zimepata hadhi ya bidhaa ya kiusalama. Msingi wa uchumi wa kisasa wa viwanda, kuanzia sekta ya magari hadi ulinzi, kutoka mapinduzi ya akili mnemba hadi teknolojia za anga za juu, unategemea upatikanaji salama na usiokatizwa wa miundombinu hii ya kiwango cha nanomita. Mpenzi msikilizaji, huku ramani ya uchumi wa kijiografia ikiendelea kuchorwa upya, tunakutana na dhana ya kurudi kwa siasa za nguvu sokoni. Mtakumbuka kuwa zama za vita baridi zilijengwa juu ya vichwa vya nyuklia na chuma, yani viwanda vizito. Lakini tunapofika mwaka 2026, ushindani wa uongozi wa dunia sasa unapiganwa kupitia chip ambazo zimekuwa katikati ya vita vya biashara na kile kinachoitwa ulinzi wa kiteknolojia. Uchambuzi wa hivi karibuni unaonyesha wazi jinsi mabadiliko haya ya uchumi wa kijiografia yalivyo ya gharama kubwa na yenye maumivu. Leo, zaidi ya 90% ya microchips za hali ya juu zaidi duniani zinazalishwa kwenye kisiwa kimoja pekee. Kisiwa hicho ni Taiwan. Hali hii imeufanya uchumi wa dunia kutegemea mnyororo wa ugavi uliodhaminiwa.

dhaifu kupita kiasi. Marekani inajaribu kurudisha uzalishaji ndani ya mipaka yake kwa kusambaza mabilioni ya dola kupitia sheria ya Chips and Science Act. Vivyo hivyo, Umoja wa Ulaya unaharakisha kupitia European Chips Act ili kulikomoa soko lake la kidijitali lenye thamani ya matrilioni ya dola kutoka utegemezi wa ukiritimba wa Asia. Hapa ndipo tunakutana na kitendawili kigumu cha jiografia ya kisiasa. Kwa upande mmoja, wanataka kuibadilisha dunia kupitia akili mnemba na kuingia katika enzi ya Industry 5.0, lakini kwa upande mwingine, utawezaje kugharamia mtaji mkubwa wa dola bilioni 20 hadi 30 unaohitajika kujenga kiwanda kimoja cha kutengeneza chip pamoja na gharama kubwa za nishati na mahitaji makubwa ya maji safi. Bila mashine ya EUV, yani Extreme Ultraviolet, zinazozalishwa na kampuni kubwa ya teknolojia ya Uholanzi ya ASML, ambazo kila moja hugharimu mamia mamilioni ya dola, hata mataifa makubwa yanajikuta yamefungwa mikono. Utengenezaji wa chip si tena maajabu ya uhandisi, sasa ni kama manowari ya kivita inayosafiri katika maji baridi ya urasimu, ruzuku za serikali na vikwazo vya kimataifa. Mpenzi msikilizaji, wakati magharibi na mashariki zikizidi kunaswa katika mtego wa gharama kubwa, teknolojia na vikwazo vya kimataifa, sauti inayoinuka kutoka moyo wa Anatolia inaonekana kuwa tayari kubadilisha mizani ya dunia. Ninazungumzia uwekezaji wa kimkakati wa chip pamoja na vituo vya usanifu vilivyoanzishwa chini ya mpango wa Torekie uitwao National Technology Initiative. Hatua hizi si tu upanuzi wa uwezo wa viwanda, bali ni tangazo la wazi la uhuru wa uchumi wa kijiografia katika ulimwengu wa kidijitali. Torekie hailengi tu kupunguza ukubwa wa chip, bali inalenga kumiliki akili na data iliyomo ndani ya chip hizo. Lengo liko wazi, ni kupunguza utegemezi wa nje katika sekta ya ulinzi na miundombinu muhimu hadi kufikia 0%, na wakati huo huo kuwa moja ya vituo muhimu vya usanifu na uzalishaji ndani ya mnyororo wa ugavi wa dunia. Lakini je, ni mkakati gani ulio nyuma ya mafanikio haya? Jibu lake linapatikana katika muunganiko wa uhuru wa kimkakati na uhandisi wa kitaifa. Wakati makampuni makubwa duniani yakishindana vikali kujenga viwanda vya hali ya juu vya nanomita kwa gharama mabilioni ya dola, Torekie inatekeleza hatua ya kimkakati yenye mantiki kubwa sana. Leo, chip zinazozalishwa ndani ya nchi kupitia ushirikiano wa Tubitak Bilgem na Aselsan zimekuwa ubongo wa ndege zisizo na rubani zinazoruka angani, rada za ndege za kivita za kitaifa za Khan, pamoja na silaha mahiri za Torekie. Kwa sababu, unapoweka chip ya taifa jingine ndani ya mfumo wa ulinzi, kichocheo cha mfumo huo hakiwi tena mikononi mwako kikamilifu. Torekie, kwa kutengeneza silikoni yake yenyewe, inaweka kichocheo hicho chini ya udhibiti wa taifa. Lakini mapinduzi haya hayaishii katika sekta ya ulinzi pekee. Mageuzi makubwa yanaendelea pia katika sekta ya magari. Huku fahari ya Torekie ya TOG ikiendelea kuingia barabarani, chip za usimamizi wa nguvu za umeme, yani PMIC, pamoja na sensor chips zinazohitajika kwa magari ya umeme, ambayo leo inafafanuliwa kama vifaa mahiri, zimekuwa sehemu muhimu ya mfumo wa ndani wa teknolojia wa Torekie. Kwa maneno mengine, huu ni mkakati wa kujilinda mapema dhidi ya vizuizi vya kiteknolojia vya magharibi, na wakati huo huo ni hatua ya kushambulia katika ushindani wa miji mahiri na teknolojia za siku zijazo. Kupitia juhudi hizi, Torekie haibadiliki tu kuwa soko linalotumia teknolojia, bali kuwa kitovu cha usanifu na mwelekeo mpya wa mabadiliko ya kiteknolojia duniani. Mpenzi msikilizaji, leo katika jarida la uchumi kijiografia, jambo moja linaonekana wazi kabisa. Jambo hilo ni kwamba pazia la chuma la zamani sasa linaachia nafasi pazia la silikoni la ulimwengu wa kidijitali. Enzi ya uhuru katika teknolojia za hali ya juu nayo inaelekea kufungwa,
huku nafasi yake ikichukuliwa na sera zinazoungwa mkono na dola zinazolenga usalama wa taifa na ambazo zinapangwa kwa mkakati wa muda mrefu. Katika vita vya kimataifa vya chip, mataifa makubwa yanatumia marufuku za usafirishaji, vikwazo vya kiteknolojia na mifumo ya quotas ili kudhoofisha viwanda vya wapinzani wao. Lakini ndani ya mitikisiko hii ya kijiografia ya kisiasa, nafasi ya Torekie ni tofauti kabisa. Chini ya dira ya karne ya Torekie, taifa hili linaelekea kuwa si tu daraja la kupitisha data kati ya mashariki na magharibi, bali kituo cha kimkakati kinachochakata data na ambacho pia kinabuni na kuzalisha chip. Kupitia incubation centers, kampuni za Phobos Chip Design pamoja na uwekezaji wa foundry unaoendelea kuanzishwa, Torekie inaonyesha wazi jinsi nafasi yake ndani ya keki ya silikoni ya dunia inavyoweza kuwa muhimu sana katika miaka ijayo. Tunapokaribia mwisho wa kipindi chetu, hebu tuseme jambo hili kwa uwazi. Chip si tena tu kifaa kilichopo ndani ya kompyuta, simu au magari. Leo hii, chip imegeuka kuwa alama ya ustahimilivu wa kimkakati wa taifa katika usalama wa mtandao, katika ushindani wa akili mnemba na katika mabadiliko ya kidijitali. Wakati makampuni makubwa ya magharibi na mashariki yakiyumba chini ya mizigo ya mivutano ya kijiografia na kisiasa pamoja na migogoro ya minyororo ya ugavi, mtaji wa Torekie wenye nguvu, wenye maono na unaobadilika kwa kasi, unaanzisha mchezo mpya kwa kuunganisha hekima ya Anatolia na teknolojia za hali ya juu. Mpenzi msikilizaji, wakati Marekani ikiendelea kuamka mbele ya kupanda kwa nguvu ya China kupitia vita vya chip na vikwazo vya kiteknolojia, na huku Ulaya ikikabiliana na gharama kubwa za utegemezi wake wa kiteknolojia, Torekie inaendelea kusonga mbele kwa hatua thabiti kuelekea kwa ngome ya uhuru wa kimkakati. Kuanzia sekta ya ulinzi hadi njia za nishati, kutoka usanifu wa chip hadi teknolojia za hali ya juu, tayari tunaweza kusikia hatua zinazokaribia za karne ya Torekie. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Jarida la uchumi wa kijiografia.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.